0: Yes.
1: Mausuma kya ki sadu ke ki ma go dong jo la zhi xie ke zhi yu zui na
2: ma go dong gu ki ma kya za dun di tian san ki tu bo wo ne xie bin na zha wei ke che xue di za mi su ya di le dong gu xia di qiao de zang xi
1: ki ran ge te ju di ken zhe dor tu bu
2: ji ding wo bo ji le ji ding song za na yo na zhao yu ma xi ke le dog di na ma yo na zhao yu a suo tu xi ma bu luo zi de bu da meng mi ce zu qi ju yo ma xi xian gui ne ren gui ju tu bi le mo sa xi wei mo ju gi zhao le du chuo xi ne ta guo tu ri
1: ke si ni mi ji ma ma la ta guo bi no ki ran ge 동지디 샤나무드베
2: 탑제 토르시네 탑주 토 시그마시
1: 그치스
2: 마고르동쿠기 예루시데다 도나 녜테웨 테메차디 치치라이 옥데지라 상무삭샤다 Bola, tiap dia kacau ni.
1: Cao sang bu, xing sang di. Po sang bu, tan bie xie le nian sang. Tiap dia, ki rang cha le pu na. Dian dia, si hui si gu zhi. Di si ngu ge, cia jin tu ya yong ma da.
2: Yong a, po jian na. Ki rang tu jian ma na xi. Ngao mao zu dong ge, tiap dia xip zhi lo ni.
3: 英俊对接那我没事了得记住给他哦那一起给一起个多啊不对错到我对了他自己刚才一起为那边全部军满足脚步穿墙给马尔马蹦地西不打总着有人穿山地西里满足你们都做呗马尔马蹦地西不长马尔打吃错了爹你 做不起累了俺做脚步做对起是听差人文件的坦白格度也忙不谢我是今那次用作图的将近时灭掉穿马个金地卡卡铁柱上面刚爱情不随用是他的俺做也有切切说的用是 Tantu, Nganzu, Kapchota, Migyu Yuza, Nganzu, Yibartu, Ngurshu, Jigjige, Lodop Chimbu, Dulu Shorhuri. Sangma Simshu Yuwe.
4: Yuwe!
3: Waya, Tengye Mangu Shikme, Nye Shinki, Sangme, Maozhu Shilagi, Sunshi, Gude Yuri. Gatsu Shishu.
2: 不对错请问李贵大特区卡不久这个门是主人的三匹的锁匙穿墙了满足他命日可这些呢不是引进藏了楼是吧还是看了满街外推进了按照七楼的那句可卡过游戏一年年才把托你 你最多子写多久这边面俺最花百块的新脚节满足给客户你不记租这些个药水这么个新脚对满脚不是吧哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 地矿给日本强嘛三三十我做空着等没打慢慢给日国包矿米巴经济中华团结的 rigo ye yo gi gen zhi qian bo hu ru gu ri yin ne nga zui ken zhe xie bu le shen de meng shi dian bu da pi ge zai zui qia di a zu ma ma gi tan de lian ge tang gu de ri gong zhen dang da nga zui gong zhen dang ge ne zhi wei ma ma ge zhong hua ta ge dang jie
0: 日本枪马，新兵枪，严开要求。罗天松，俺遵命丢了，能不记了要马谁？日本也要马谁兵的，西军来要马谁？
4: 枪军如果马谁呢？西军来！日本枪军如果马谁呢？西军来！日本枪军如果马谁呢？西军来！红军。
5: 마글라 감사.
6: 먹고로 교수 가도.
5: 예스. 무차례제 눈끼시.

0: kabar kyang du sha ne nyam tu ti ki ki tso war re
1: diru zhi xin wo ge nam ren jun cha ge ge ka ge zhi xin ge tan zam ku ji mu xi chu yue ti xia ge na ze ne nu zhu ji zha dan yang ge pa ra tu ye

tang thoma khonchu phada nge jin sik thone sala to she dan ne ne to thong ye te ya se ji chen nyen thop je to na shyen kha sha phori ki modu par ge par me che ji

0: Kale kasungwe.
1: Kamsiwa.
2: Sengrisha, piyarda sengrisha. Ji lian tsamsha yadi, zhungyage ngazu menchu shingwe zhebe kare. Topya gopya le, sole gyungyu sokwe poya khari yin, tatu sule le ngogwe shebe lian tsamsha yurcha.
3: Sule gyungyu sokwe di, tong mama shi si shungge pishu danya gi, socha chik su shi. Sobu du yuda, nyungur danya gi wangche gertom cheb shi. Tari kunzu sule ngi sobe, lega lar chebe kukab da dunje, ganzu ni zhunggu sobe kunsim ningwe cheb shi. Nganzu yinji, rengu wangche chokdop che ni, jian wang gen nambu di gyugu shi.
4: 跟这次就过来，俺用当一个拆迁不行员，起码所在那作业还不下不来。饶叔叔，让陆队自己给中乡南路组织一下单位的，让个先和这些过来。你心到这边，所别呢，得做个你最好的多。军队这边接到人不，特损事宜。
5: 提到呢，黑山这边那个中寨头村子，白村前呢，苏州最远的通州系统也是生病。
6: 嗯，西头对不对？多半也拉差不多，虽然看人在。

0: Shochi. Kari, nga yashu o deo singme be. Yashu da. Lisa, kamsa. Gyurung bushi tomo chungwa.
1: Gyurung bushi tomo chung. Ya, doda. Doda.
0: Yungwa.
1: Rangyanga, daga yungri samsamu chung.
0: Ngunay che na, ngasne ramos ka lep kocho. Ine kabadegu yume hakoma chung.
1: Ngunay che no, nye rar daga chokri. Ine... Ngangunay ngwasi ratsagi. Daga geji, mwenlin shuje deyu. Tanda tunzamji tanzhuyi. Nga lingi lumni xinjuzan tatanji, mudu, lepjudang chodong chechuchu.
0: Lisa lamjoge, ngonji tangda zhunggui saji yunggui chanpu suyokri. Lepjidi, tang yungge samsha guyungri.
1: Ri. Nye chido. Soxiobe lutunzan su chindu. 年弄句的肯定是要一面肯定心肝一度唐多长陆顿少奇我尊严多湖南的团友你们都安远的国族一年年来了给你们忙过谢不你你李三看大刚尊你们记忆
0: 你们都可得不起我生日，地点了，我被提起去。团委都提前让咱利用一下的，让些技术员用笔。这边这么个民族了，罗尼出了这些物件，咱都过滤嘛是吧？俺最想是还全面登记些，中国用了地点有谁？俺也拿罗杰，特别是对马注意。咱们就录音噻。当然，俺打个声笔。
1: 马上中央给他就打个钱的生病我满足空了团大集团的追逐下雨我莫斯科的满足空了上给你也测不见连续被业绩追逐了凶的这个少奇让他下去这个

0: yamin kimbe na kung tibu mepta na kung kakba na chu yangsu tenba go na go yu kor lop ching yidu lop chik chen chen mato kwa soki yamin ni chu tun si gyokbo ching pi tang do pepta ching pi tang ki tun se ching pi lu ni gyakab ki chiwa la ki yu be yamin na zi ju si si zi xin ki nin chu le chu be min chu di nguan tu ki leng kyo tab lam ki go ne min chu na kung ki sawa ge tub la min chu ki gyu rim lang kap kya mi go be tang na kung la puk tu mi be to ne xio gyun kang ya mi ba ya ne sang tu
1: gyun tong ya me ni ri tang tie wei ren xin ki ya me ni la pian bu yu gyu rim yong la xiep xiu yu be xiep xiu bu qi la gen lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka zhi qing bi tang na nye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka zhi qing bi tang na nye mie jie cong kang luo chong ge ne tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka zhi qing bi tang na nye mie jie cong kang
2: a ci zha di na ke su zui zi yan zhe cha cha xia
3: zha gang bu cha da xi zi huo ya de su gang luo ge ba bu de zang ma ga sa qi zhi zhe zang luo ge ba zhu zha zhu ya de pe ju xi da
2: 罗吉帕卓扎卓也得我那样我是得我忙死能给扎张是得也过是但样是是的是恰死但我觉得扎是真东的你那路里呀卡吉下岗不拉索贝出去预备你面子单的忙不有了吧现在这出去收购的个可是不是多的罗吉帕卓扎卓也得扎索也我那样我都不是扎讲价的行事破过这借钱不多等到扎干不打出去没了从南的来借不多现在扎卓也得扎索也过呢罗吉帕卓
4: 平日人光感激了国家党出租的物业团结三百四共行在感激了国团结的鼓励这么个感激言语是狂在国人恶中而鼓他国所鼓音被通中级培育通中催促能力您对能不再一年段语气团结七落七巧罗吉帕主持国了他们的日国党养育刚当了命令去过切不行他们的图了这个给你们点预备三月点不进来这打国图了不行点细切为
5: 恐怕云人不一样，咖喱可个没。体外含我了，吃住汤，天天光土的不等于白，大姐姐的，天爱人光的，吃你了，光给个足够给你们汤，他的吃你了，光阿给个足够给来准备个。品种罗吉帕猪。那来我的些呢，日在阿拉搞不起大雨，今天的人也请啊，罗吉帕猪很高的困在，日在阿拉用品，我呢。
2: 咖喱是他看不着啊！哎，我看不开白了，搞不起大雨。可是呢，罗家派出很多的困难节，看不开这个呢，咖喱这可不多，特别是这多啊。俺是南区军人，不是南区的，是吧？俺那个罗家派出很多的单兵，很多的铁土部队长，就是可是俺那干部那个民族。
6: 你那个那些干部嘛，我讲讲这些呢。
7: 罗家坝主任很过的过呢，刚过杨国寨，对不对？早也差不多，公布个在叫呢，刚不干净那个密度。
8: 对这他们恰起了过，也他们估计过过来准备过。
7: 罗家坝主任他们恰起言语是，矿在过人恶中而过他，过说过一遍，这就意思他。这所站农民留出意思恰张预备，通中级培育人。
9: 南国东沃塘，卡拉萨瓦，你认为个八八十九郎子，预防八八张三康都撇他，预防八八张三康去。
7: 日本面板，娘们脸汤，吃得难吃。冷血团不谈，刚拉十处狼吧，八百年在谈，轮中八百平年三个七八所计，八百年团月菜，预防八百张三康都平年，人民啊，娘们脸汤吃得难吃。预防八百张三康去七来明年做平我，帮年举得谈，八百张三几个月呗，过年配八了，各是修，谈到卡巴尔今年我用阿车子，预防八百张三康去七来明年，去一八百大江七百四江龙就接受了。 人民啊，娘们脸汤吃得难吃，八百年在汤，轮中八百平年三个七八所计，八百年团月菜，预防八百张三康都平年。人民啊，娘们脸汤吃得难吃，三年哈是重庆娘真老冷，我大昂脚松，录制卡巴，两个月估计，初期松啊，积极给。明了大姐前年，明年给年个列车，毕竟避免糖 田尾人心气，明年中路苏人民在新竹康塘，迎通参在酿制期，明了季节级别，节性起过比较严。明了大姐茄子，明年一年团我呢先吐了，坑穷给我抓米色。毕竟避免糖，田尾人心气，明年中路苏人民在新竹康去，按这苏的给面具起的三十多月经，开连半天卷个糖，蜜土脏色，木脚子鱼，普洱动物，王子娘子节鱼。 kesi kiran mik jibji chibata, mi sebo mi tongwa, mik ju tuanba, mi gampo sogi netun yuzi. Bijin bi min tang, tewe reng xingki, ming nian zhonglong suri menze ximchu kang la piptang, ngoyo la kabar tang, congkang nang lepken ki gongzhu ngabju, rimi takje tang, rimi nyamlin nang xiaobie, guni pibar gosu xiu, sanye, hasi chonggi lingguor xarlam, pahuo congchonggi nindram. Luji kabar, lego ye guji, chu ji nga nga nga nyi chu, jik dun sum, ye gu gu gu, dun nga nyi chu.

0: Minyurang kecik cuci macam kisah nasi sih esok.
1: Milih mep tu tu. Kecik tinggal semasa sih kong mati.
0: Acha le, rangkai kecik nak kong jadi sih ubi.
1: Ni mohon cik tu tanjat kong dah lebih. Ngaya cik macam tu. Susu kau kong tanjat.
0: Masih sih nak kita tanjat nang tunda lah. Ngaya cik tu sih tu me. Ini rang cik tanjat.
1: Cik rang kacau dah. Teri kong jadi sih ubi me. Rangkai sama tu ada. Kong dah tunda sih ubi sih ubi.
0: Yong, tuan dah dengar lagi sih, ngah tipsi ye.
1: Ye, rancu apa juga?
0: Rancu sih.

0: Kari, lek pamu chik bibe.
1: Zin, jikyo nyula.
0: Yo, rang kar chesu.
1: Kese musu, chamu to skipsha. Tur demna, tiri nye rumi sui sabchi je, kerang gisha lel tuisho mayong chik hi.
0: Nye rang chingu chia chui. Tari, lo le de sama ang da sui a. Wari, ten wei rang, zi bu chin yu bibe.
1: Yin la.
0: Waya, daga yin, nga zhu yin da. 我的枪不接不能，我是你输掉，注意的。

0: Urdu, Peju Jeki Luzi Ka Kangyo Duti, Kodi Shibu, Kuryu Benjol Mala, Kangyo Dubri.
1: Sakuba, Jansu Yi Nugu Sabe, Lango Lushi Korgantu Gugo, Lango Li Drewe, Gushu Loze, Kwaksani, Shita Jar Yubton Yubri. 南京创业第二次科学建设参与公司来在建国我王来给增益登日写记老在他同样被蓝国给切真新的图写送日蓝国来追为鬼秀老在宁波提大在九所在九里在所家具局之路内鬼秀老在了科学局之路内年冬也没送去老立狗让给图鬼秀老在宁波转起给他 为什么如此宁波长波期加的那么久呢转期你个龙国期转小宁波转期那么久节四十月不日听过宁波提大军国培训前几天苦够数给我前期三年看给崔旭普大七星月不日河北张家口入罗尔转期加了他去特别龙罗独林丁西看给我转型月不他到几码培训特殊月不日 深圳土康北托嘎直角前面村到南巴掌位你立体大尼为了宁波九四七不行一不他老东在家家家就军军都不一不他老几呢天女命为出去那不就他生个一不止我就爱人让给给阔久边疆学习来这共有几生七个人他老在军外部三年级位七归我拉到卡巴宁波粗独林七在 切切怕我妈塞这一十届点来说才不拆点套呢批给主角规定提不及十届点来提吹米拉到卡巴给晨曦张塞塔拆解芒波十届七个月呗再去呗恰西结果明塔老在当年月面说了三不行个月不及可这是一部马拉给归去我你懂给命送去了立功给用起 家具天空科学培训器材转通就让我擦起，顺手一把它。天空中天气器材，你懂革命女三个老脸，家具处处拍给他。天空科学培训给天然人糖果通就吃给什么呢？马就天空他家具天空你给送去别扩展那把人性丢给一不是。今天准备菜端呢，长春去，你懂革命女十多路，怎么老青路买滚头路在这做，各送去送送不错吧？您家里买不是？ 制作委员会刚给长春图，集团图编排他，拆开档吗？整天看电视，样件准备签约金。整图去编排明了，这些写大约不他。长春创建一村大，你们这签约不？拆开档没明了，这些不断写大约不他。他看价也不断价，学女郎做技术铺写呗，整图也不记他。既然集团签约不？天宁长春塔吉林创建艺术，给其六千六米，就下整图他，甚至逐字插段说给，结果那错，推荐了别约不？
0: 听个这日就巧用的准是么他，直接拿错，这次就你直接立住特别起这一笔。今年心情给贪婪别明的贵天巡逻，吃穷人难呢，贪婪为古吧，该当家当呢，真多人给些许来团给速特别起个一笔。给多个年岁人，给自己个康天价来团兄弟康堂，拆迁有心，他当前辈，三年卡给，年个工作人持续起了当托，年年立些堂。 德国春秋的秋秋各种七八堂，来团初中啊呢，三年卡多高些七八堂，年年卡七种国家历史通呢，拆土区的签约。美顺荣耀本科级，雷州设计，我同前面国际国注中呢高些签约。罗氏部，这次今年，我同前面你思路里，中央外在立功级托管民生基本卡通过准备签约时，他定给前面呢，老外推广级定价级的数据外边是隐形。 准备前辈人当国的同学了，前端我不信任。他定给前辈提，前头准备去过年呢，给个自己的堂，老国的习俗，当初去就用不着。第六件的堂官呢，古别怕了，给用给新来贴，一段卡的马拉伊，人际钱呢，新来堂参别，是用给年用前辈那么长车，送去怎么了？卡的外边国的同学了，年冬他怎么当呢？地主堂所在团长起来堂，金章新热，新别你们来看说。 配给东局的给不着的钱呢？新来团把他先把包包用我签约着。说的俄罗斯忙就考虑这个主意，这一段人写了表现呢？说的俄罗斯通通主意，爱不花，给钱那么当他，建设里一点的那边。 Halide Gebu Geji Namtangla, Jeji Chuta, Duni, Jagu Pobe, Misum Kilam to Shota, Misum Surula, Megum Poyuji. So the Arab Yezo Chebe, Giga Mambu, Yamjimaki, Jeji Duni, Chibrasina, Yemen Hosa, Chaja Zanzuki, So the Arab Ye, Manju, Jigula, Jagu Chebra, Gulen Loti, Yamjimaki, Hosa, Chaja Zanzula, Si Yunchi, Madun Chachu Pini, Purdi Pendung Ye, Lady So, Madun Mix, Jeju Geni, Doribri. Hosei Chaje Zanzu Ye, Jeji, Yeni, Larian, Purdi Pandi, Sodi Rub Ye, Haladi Gebu Giji Namdangla, Jebu Chevi Jita, Jeji Duni, Chaje Zanzu Ti, Yemen Ki, Yadin Giji Namdang Ki, Nyam to Yube, Sodi Rub Ye, Madun Miser, Gudun Dong Masi, Sodi Rub Ye, Yadin Giji Namdang, Madun Ti, Jumi Choji, Taji Jayuji, Xiang, Hosei Chaje Zanzu Ye, Todo, Job Xin Jin Ta, Lahiji Xin Jin Tu,
1: 也门熊马也东中前来了这个节目马赛他一直行进途也门熊马他马也不引起绝不是二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就一次对你二零年就 mokji turim lo chi yu. Nagadi, hor mozi tsoga go gyub yub ta. Yiran, chak zhe bong dir, cun zin wang ji chazan dian yu jin. Tsoga nang ki chim ge, chulam ka ji, go gyub zhub yu ji jub ri. Nagadi, yiran ki luk tun rishu ma gong ci, hor mozi tsoga lar yang go chi siga ma ri ji, gyar she che yub ri.
0: Or su yu ge sung bu, je zi dun ni, or su ma ki, chen yi fung adi ta, dian ni bo ro, Petrov sigi ngadi, gefu chonggir su su yuebe yugren mangdun sole la jagwe chebari. Mangdun sole titaagi, korshib chudung purdi tang, mimi namru tuengi tang, sonyal soki gen kuru yuebari. Yugren choki, jeje duyni, yugren maagi ursu ngagongi, donum dikje tang, chongdar chine la dongdi tang yuji chebari. Yisreki, chinribun, saarki, jeje geni, Jerusalem to jadu inji, sani shungzab kang tingini song, kwa gyamni, Inji Israeki nedu kuyla qadum chebar len logyo yinxi tan. Israe tan, inji wara jeje dun yin xeakbe chui dun xirson. Israeki inji chinchi minna dun doyo choba tan. Inji tumi chokbe min toni tingin sani xiongzab kangto modu le dun be chok reji chubri. Inji chinchi lun chin, mele bende jeje kye nyin sera biyo xina. Inji modu ti Jerusalem to le dun be gyuma se gyagam nipu chushi gyu. Israel tang, Palestine war yi si di tang, dian jia gian lin qiu yin xi zhe bi. Ge ji ngu luo de tiao zhe zeng zu yi jin dong, ke er jie wei, jie ji dun ni, ming ni wei shi si gui yi, mao zhu you zhu ji yang, gian jin ma nian tuo suo yi jian bi, ge ji nong ren er xin, tou bu yu. Tian ge ma jun nong ge ren gong ne dian na, nong ren tuo na ba tian, nian dong jian mei ni shi dun luo pa ra, gun tuo ju le ji zhe bi. Ge ji nu ju shu yi, jie ji dun ni se ra biao xin na, kong dou ge ge tang, xie xiong yi. Di lue jindu sumbara, yongzha chebi nungi chabzo luebi chashi kankyo, tengyu chegyu mudun cheba tang. Geji nukyu shuyi, kongdo kikabgi, tinggab ngar yunxin, chebi chegyu dunum jaksum tongchuru, chukji zam chabzo chebi chechubri. Zamli namshi zanzugi, chezi geni, kuala shibu tuzi rengxingi, namdi dagyab sarshu yongzha chebi nang, nyedon yami nisturu lue dao chubani, dao chungibi para. Tsagwegi, shidi gyatso chenbu, wishir gyuegi, chongwegi, chweze sindu toshu dwebe toni. Elnino, tuengin, tsob jiru joshin yoba ngungguyo. Ti, kuala shibu benjor tang, gengam, jizu jela shugin tibu yinbe, sagwe minzho wara tenpa tang, chulogi, nyaga tuengin yobashi. Xinyang, zanzu ti, todong, elnino, tuengin, nyedong gyami ni sabdun lu, dao nibe par, tsob shiru gyaja gya par josu yobbe, ngomba che yobashi. Pena ni, tuzi nishi na, Changi ki kor tuan nga shu ki tuji ki ma ta. Siti tiwe qi xin, cheng su tiwe qi.
1: Le cheng de ju tu, nga na zu, pia na ge reng chung zin chung la, nyong ri shi na tu. Siba Changi ta dian ti, pa mor, gug zhi qi ni wei. Pia na qi bie ming tao xin, ti du qiang qiu gu dun ju le li ba ta, to qiu la ya, dun yam ji qi zhong. Chong chong zhuan tu yong ni, pia na gi tu da che xik zhi. Pia na ge tu su, chong chong lho la bu chuk zhi li ni xin. 南米冲冲准备纪念，推大土绝不提炼，中怀人类去年仍